Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru. Ai, Guru.